0: Dobar.
1: Dobar.
0: Ti mobrio si ste.
1: Ne.
0: Šišao.
1: I ništa.
0: Nisam.
1: Nisam. Znaš kako... Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te
0: shvataju. Zato te kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: Ej.
0: Zbog toga ajde da...
1: Dva stola više smo baci.
0: Dva stola više? Dva stola više. Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo riješ dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, društvo. Dobrodošli, dobrodošli vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije 2 metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, od skoro naravno, i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Allegro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani. Dame i gospodo, samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima. Gitara, gospodin Steve. Inače, samo na početku žurke, ono ozbiljan, a inače se smije. Tako da, veliko hvala što ste večera sa nama. Violina, Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet, Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko veče.
2: Dobro veče, dakle, moj dobro nam došao, ponovno vas našao.

0: ekipa, naravno.
1: Hvala. Moram ti priznati da mi je drago što je te konobar onako upratio i znaš šta piješ. E, to ti je, vidiš, klasa kod nas.
0: Nije nešto pomešao, nije.
1: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro počastio.
0: Ajde, vjerovat ću.
1: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertuaru mnogo toga ima i bit će žestoko. Izabrali sigurno.
0: Stvarno, nakon šarenolikog repertoara.
1: Zovu telefoni sa svih strana, je.
0: Tako da, ajde, reko da krenemo sa nekom veselom pjesmom.
1: Može.
0: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo za dušu, ono, kao što mi znamo.
1: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafansko veče, imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću stvarno puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
0: Ja mislim
1: zbog,
0: da to
1: zbog
0: dobra
1: ideja. Vas u gostu, je li tako? Ali, drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob.
0: Hvala puno.
1: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica je evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojom dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, časno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima. I mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli ovaj 4 sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: Tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti.
0: Gosti. Lepi, inače su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, pa dobro, treba da prođe neko vrijeme, ja to razumem. Tako i kod Bobana isto bude. Da, na početku je fin i posle već više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta.
0: A, dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu, pa i uživati u muzici u vašim kolegama i tako dalje.
1: To obavezno. Ali dobro, naravno, kako sad godine dolaze, i stižu. Sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad, da kažem, gostuje neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo sigurno ćemo uživati, onda požurimo. Brzo se obučimo i krećemo.
0: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras, baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već po četvrti puta, ali... Poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste. Yes. Napravili ste mnogo dobru, dobru žurku i turneju.
1: Yes.
0: Svakako. I to je taj spoj koji ćemo večeras imati, zbog toga energije.
1: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno, i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobro spoj, ovako, mi smo stvarno fini, i sad će ljudi reći kako su dobri, Bože, zlatne deca. Ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rod, ja kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju svetlih i tako i malo pekica.
2: Kako dođemo zajedno? Ja tebi svađam, sestra.
3: Prekidam.
1: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
0: Dajte onda aplauz veliki.
1: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
0: Da se ne vidi.
1: Nadam se da je u toaletu sad. Pa ću da se vrati.
0: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večerašnjoj emisiji. Hvala vam na tome. Hvala od srca.
1: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji, je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao spisak dogovoreni, ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
0: Zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko ste prijatni da će ovo biti pravo kafansko večeras, siguran sam, dragi naši gledalci. Od ovog trenutka

Vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajmo još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko veče, Slađa Allegro. E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo, kažem ono, na početku trebali da se pozdravimo, je prošao. Sada je na redu, naravno, i naša publika u kafani, a i, dragi naši gledalci, tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko veče od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Samo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Koje je zagrijavanje večeras u emisiji, telefoni su užareni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo ko u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušo razredni.
0: Sad nas...
1: Ušo razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je, isplatilo se uvek, gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakicu i dobar provod, sve.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi odakle zovete?
3: Zovemo iz Rume.
0: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
3: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba. Odlični su, znači, ne, sve... Sve
1: hvala puno. Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Može jedna pesma od Boba uživo onako malo da bez onako malo pratnje muzike da čujemo.
0: Da mislite da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili...
3: Ne, nego da slušamo, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
2: Mislite da pevamo na playback, a?
0: A, pa to je to, to je to.
3: Ne.
1: Možda Bobak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
0: Dobro,
1: da...
0: može. Jel možemo
3: tako, uz harmoniku ili nešto malo.
1: Nemamo harmoniku, refren, nismo poveli danas. Zauzet je bio, ali da.
0: Premićemo za Rumu za vas, tako da znate. Jedan veliki pozdrav.

0: A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
1: Sa ženom i decom.
0: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za djecu i molit ću vas idući put dođite malo kod nas. Može?
1: Može, doćemo. I veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani Nermina.
0: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
2: Nije loš.
1: Važi, pozdrav.
0: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumično je, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
2: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo prije, dobra energija kad su dobri ljudi i kad je ovaj isti. Jo, divno je. Samo molim vas, vodite račun.
3: Pa nemamo kad meziti.
2: Hvala puno.
0: Hvala vam.
2: Hvala lepo. Hvala.
4: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što jedete?
2: Ne, da vodi računa da ne prospe rakiju.
4: A, to je. A mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što ne jedete?
3: Kako ti izgledamo?
4: Kao da vodite računa.
2: Pa ovako, sad ću da ti kažem nešto. U životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovu neku, kako se ovo zove?
4: Vasica? Kulen?
2: Kulen, to nešto. Da, i Zoran da.
4: A vi niste.
2: Ali ja ne. Ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
4: A, to je to.
2: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, moram da budem na nivou, što bi rekao Heržika.
4: Dobro.
2: Da. Ali, pa pazimo ko, mislim, pazimo. Pazimo koliko možemo i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Prestala se smijala i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popravi. Ali kad se, joj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao, nema šanse, ima šanse.
4: Jeste tako.
2: Ima šanse, da, tako da ne jedem.
4: Dobro, pametno.
3: Koliko smo na putu...
2: Šta
3: pametno reći, koliko smo na putu stvarno, eto, pokušavamo da se nekako od ovih stvari...
2: Više se pije, manje se je.
3: Tako da...
4: Bite balans naći.
3: Možemo, vodimo računa. Teško je odoleti. Stvarno vidi ovaj...
2: Malo vode, malo.
3: Što
4: ostavit ćemo to za kraj emisije. Ja hoću da obraz bude.
2: Sad svakako ne možemo jesti nekulturno.
4: Dobro.
2: Tako da oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti. Ne bilo u redu.
3: Ne možemo.
0: Gledalci naši, evo gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro veče i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada? Halo?
2: Aha.
5: Halo, dobro veče.
0: Dobro veče, odakle zovete?
5: Amerika, Panama City.
0: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City. Pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje kafansko veče tamo kod vas?
5: Da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bila sam preko leta, preko zime na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
2: Hvala puno.
4: Bravo, lijepa.
5: Marina Bozalo kraj telefona.
2: Dobro večer, hvala vam puno.
0: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
5: Divno, jel se vidimo?
0: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
5: A, pozdrav svim gledaocima. Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
0: Dobro.
5: Tako, malo bazen, malo more i tako, uživam.
0: Idemo mi kući svi.
2: Ovo nam nije trebalo uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.
5: Pa eto, Slađo. Dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
2: Da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
0: Opa, bravo.
5: Kad dolaziš?
0: U junu.
2: Ali da idem po plažama.
0: Znači, ne poslovno nego.
5: Slušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta od
2: stana. Pa to je to.
0: Bravo. Veliki pozdrav vama. Drago mi da ste se večeras javili.
5: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina. Super je i on. Čula sam da je on gost.
3: Hvala puno.
5: Pozdrav i za Boba. I tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike. Ljubim vas, volim vas. Pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj...
0: Ponesite vi. Slušajte. Gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas. Može, je li tako, gospođo?
5: Dobro. Doći ću ja tu kod vas, zapravo malo, bit će prilike.
0: Može, hvala puno, uživajte i dalje uz emisiju Kafansko veče.
5: Pozdrav svima.
0: Primijetio sam to.
2: Aplauz za plažu.
4: Jeste, aplauz za plažu 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između privatnog života. Volite putovati.
2: To se kaže pobeći.
4: Pobeći
2: se kaže.
4: Od posla i svega.
2: Jedini način da se odmorimo zapravo, da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač, je ovaj da se negde...
6: Da se pobegne od kuće, da.
2: I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad, zato što je Mila je krenula u školu. I sad, naravno, ceo život i sve obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj i njenom slobodnom vremenu. Tako da čekamo gospođicine, one raspuste i to.
4: Kad si ima vremena.
2: Da, ja to sve to pregledam. To je to! Ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nas troje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki odmori gde mi šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mesto gde nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, sad šalu na stranu, jahte i ostalo.
4: To se sklonite malo.
2: Jeste, ali da ponovim još jednom, po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji, pošto to nikada nisam rekla, najbolje se odmorim u Foči kod moje svekrve.
4: Jel da?
2: Jeste.
4: Svekora brine o svemu, vi uživate i to je to. Onda ćemo sad jedan aplauz za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spoji tu ugodnost?
2: Ne, on pobjegne od svih da ti kažem.
4: Ne, da se ne gasi i to je to.
3: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno stvarno volim otići na selo, volim otići na more, tako da svoje neko slobodno vreme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako usesedim na taj put, eto koliko može, 4 dana, dosta, 5, samo eto, bukvalno
2: da... A nekad je dosta i 2, samo da nisi...
3: Pa eto, 2-3 dana, doći.
4: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, a onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujete od nas, da uživate u pjesmama. Vama želim dobroveče, dobrodošli kod nas u kafanu. Bili smo u Ruma, Amerika, a sada da vidimo gdje smo. Dobroveče vam želim i dobrodošli.
2: Požega.
4: Halo, halo.
2: Požega.
4: Požega će biti, ali nakon 4 pjesme, kaže sada, Slađa Allegro, Samo Mob i Gas večeras, kafonsko veče, idemo!

0: Bravo!
1: Izvolite! Izvolite! Kafanci, ali dobro večeras da vas čujemo! I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče, veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
2: Ne, najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
1: Tako je. Ovo večeras...
2: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupa, razlupa si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
1: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neće izbaciti iz kafane.
2: Neće. E pa, prebacit ćemo te negde drugde.
1: Cok. U svakom slučaju.
2: Nema problem. Imamo par. Imamo,
1: može,
2: imamo,
1: može, imamo. Može. Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobro veče. Halo.
3: Halo, dobro veče.
1: E, malo duže čekate i malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Ko nam se javlja i odakle?
3: Ovdje je Murke iz Zenice.
1: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Samo Bob.
3: Da, da, najbolji ste, najveseliji.
1: Hvala od srca, to se primijeti putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put naneste, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
3: Može, može, hvala Deni.
1: Neki pozdrav od vas.
3: A pozdrav za sve ljude, dobre volje.
1: Bravo. Hvala od srca, hvala od srca. Uživajte uz Kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
2: Jeste normalni?
4: Da.
1: A jeste.
4: Da li ste normalni u stvari?
1: Znaš što, ja sam vas pratio sam vas mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je nešto što znate mnogo dobro.
2: Pa to je to.
4: Ludimo i mi malo, pa to...
2: Razmjena energije dobre i ljubavi. I opet, po ko zna koji put, reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo, bilo koji posao, šta god da je u pitanju, pogotovo ovako sa ljudima. Ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko tamo u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav, osjetite energiju, osjetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da nešto proslavi ili neka cura tuguje jer je ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
1: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme...
2: Bravo, donose kod nas.
1: E, bravo, i tu ih liječe. I to je ono što vi morate, zaista, bez obzira koliki problem vi imali privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih problema.
2: A znate šta, bez obzira na sve, kad se stane na binu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, sem kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski. Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo, da li si sitnici ili neke krupnije stvari.

0: stvari, ne daj Bože, ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da?
1: Tako
0: je. Stvarno sve stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčić sa pritiskom, i on kaže, si ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako ti
1: je. A to je to, bravo.
0: Ali još kad radite sa nekim ko vam stvarno godi, e, to je onda stvarno blagoslov.
1: Ne, to je to.
0: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude, evo to, ovo večeras.
1: A zbog toga ti dolaziš kod nas već četvrti put. Zato što ti ovdje godi, lijepo ti je.
0: Ne broji ti, ali četiri puta.
1: Ne broji, malaj ti.
2: Molim te, znači, nemoj da mi brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećaš se ovdje, znači, ono, kao...
1: Ali pazi, uvijek ti je bilo...
2: Dosadio si više, molim te, kao nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu, molim te.
1: Jel te, vidi, to je to.
2: Ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije...
0: Znate kad kažu da se sve sklopi po pazle?
2: Nije, znaš... Šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu,
1: bit će dobro. A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate uz kafansko večer i ko nam se javlja, da vas pitam odmah.
3: Dobro večer, želim, Bini.
1: Dobro večer, čekate malo na vezi, ali evo tu ste, odakle zovete?
3: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
1: Ingolstadt, večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju kafansko večer. Ja ću reći, vi gec sa nama, je li dobro?
3: Alles Gute.
1: Alles Gute. Što kažete na naše goste večeras?
3: Ovako, želim pozdraviti kao prvo orkestra.
1: Hvala.
2: Orkestra, javite se.
0: Pozdravim vas, čovjek.
2: Oni su i svoj.
0: Ne čuju nikad.
3: Želim pozdraviti tvoje goste, Slađu i samo Boba.
1: Hvala, oca. Bravo.
3: I samo sam ti reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas. Vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio opevati bar pjesama i otići dalje.
1: Hvala od srca. Ja se nadam da ćete i vi pronaći nekad put do nas slobodno. Ne naplaćujemo ulaz, samo izlaz.
3: Samo malo. Želim sam reći da mi Slađa, ako je ikako moguće, da peva jednu pjesmu od Dragane Mirković. A samo Bob, jednu pesmu Šamora Šaulića. Šamora Šaulić je jedini Šamora Šaulić.
2: Ide sad.
1: Imamo problem, samo gospod. Gospod, do 9 sati radi western, a već je 9, tako da. Više sreće drugi put.
0: Sutra.
3: Za dobro ljudi uvijek se podruži radno vrijeme.
1: Dobro, hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte, pozdrav za Ingolstadt.
3: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
1: Pa ništa, onda ćemo produžiti mi, zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo sa Balkana?
3: Grad Daruvar, Hrvatska.
1: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz kafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi je da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar Tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako.
0: Ja sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da, mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto to tako, ali tako je.
1: Balkanci su poznati po tome.
0: Jeste, ali dobar je spoj i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
1: Mora da bude. Bob, hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo da
2: gažete? Ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
1: Masa, brže ili sporije, što kažemo? Pa to je to, kafansko večer večeras, tek je počelo. Rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati. Kaže ovako večeras, idemo kafanci!

0: Balkansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče, večeras. Nemoj mi čašicu, pa ne pijem, stvarno ne pijem više.
3: Vodu ti je donio.
2: Hvala vam mnogo.
3: A to bi trebalo, a?
2: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
3: Jeste, to se valjda vidi.
2: Odlično.
3: Pojela sam jedan red, ali sam namestila ponovo.
2: Da se ne vidi, je li? Dobroveče vam želim, malo se duže na vezi. Odakle zovete? Halo.
4: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče. Ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
4: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja, Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
3: Hvala vam.
2: Bravo! Hvala vam.
4: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda ne.
3: Svi isto pričate i teško.
4: Ajde da skratimo muke. Zorana Mićanovićka i telefona.
3: Ja vas
2: pobavljam. Gospodjo!
3: A vi ste promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
4: Pa malo, ono čisto da se isponiram na početku.
3: Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem Bojana Dikulina nije. Znači da vidimo sljedeći.
4: Nije.
5: Ali tu ste negdje.
4: Vi znate da ja vas uvijek pratim u stopu, a pogotovo pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi. Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
3: Pa i ne znam baš sve, ali ajde.
2: Ima još pa će saznati, ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom, gošća kod nas i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
4: Naravno, kako da ne.
2: Šta ćemo, pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš, da otpijemo nešto odmah iza tebe, može?
4: Pa eto, može jedan jelen u snegu, od Slađe.
3: Baš u snegu.
2: Hvala ti od srca, ve.
4: Baš u snegu. Veliki
2: pozdrav.
5: Hvala ti, Zorano. Ljubimo te.
4: Volim vas najviše. Ćao.
2: Hvala od srca. Veliki pozdrav ide za Šabac.
3: Uopšte nikom.
2: Isto tako, nemam pojma.
3: Ali stvarno kaže, koga glas liči, a stvarno svi ljudi tamo iz tog našeg kraja, svi isto
5: pričaju.
3: Da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
2: Ali dobro.
3: Lepo je, evo i kolege gledaju.
2: Pravo tako. Ja ću vas zamoliti sada,
3: da budete
2: dobro. Ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaganimo. Ako je moguće...
3: Ti si jedini, ne mogu reći gazda, ali dobro, domaćin. Reći ću domaćin. Uvek su, svi domaćini su...
2: Hajde da uzmemo što više.
3: Uvek nešto treba još. Ti si jedini... Oprostite. Ti si jedini domaćin koji traže da se malo... A dobro, ja to razumijem. Da žene malo odmore, da se nešto pojede.
2: Da popravimo šminku, mada to ćemo...
3: Sve
2: pod kontrolom. Jel tako? Bob, sporije, brže...
5: Pa, ajde sada da vežemo nešto ovako malo emotivno, pa ćemo onda ide gas.
3: Pa sve je emotivno, Bobana i brzo.
5: Znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
2: Dobro, ima do kraja, nema šta.
3: Ja
2: ne žurimo. Ne žurimo što, nije do mene, meni je do vas.
3: Ja sam želala da konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde. I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovorimo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovjek kaže, bre, lagano.
2: Lagano, jeste.
5: Sad smo malo promenili koncept.
2: Sam, može.
5: Sve ćemo slediti. Malo nešto sporije, pa ćemo opet na malo brže.
3: Nas neko zove.
5: Je nas neko...
2: Zovu nas, ali ove, ajmo mi ovako, ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše malo, drage gledalce, upravo tako, ali ove, nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku, sada još bar mali plus do gore. Idemo!

0: To god.
1: A kapelicu, a?
0: Tako je.
2: Može.
1: Hajde a kapelicu jednu. Eki.
0: Ovo je najljepše, ovo je najljepše, ovo je najljepše ovako kad smo bez dogovora i oni koji nas prate. Ajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer vam želim, dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Dobro večer, Deni.
0: Zovete
3: veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav i vama. Odakle zovete, gospodine?
3: Zovem iz Dornbirna, iz Austrije.
0: Dornbirn, Österajh, tamo smo bili i mnogo je vesela ekipa i mnogo mi je drago da ste večeras onako uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
3: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob.
3: Tu Slađa i Bob, tu ne treba puno komentarisati, tu je, tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
0: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
3: Pa nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
2: Hvala puno. Eto. I vama također.
0: Hvala od srca. Veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju. Uživajte i dalje uz Kafansko veče. I onako nešto od srca, iz duše, kaže.
1: Evo jedna kapelica. Ajde. Idemo, emol.
0: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio, Ruma. A i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: Ovo ti je bilo najlepše večeras.
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Šta misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako evo kad gledamo...
1: S kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem evo sad, pa evo 2020.

0: 36. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...
1: Gubi se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
0: Tako je.
1: Znači, neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju. Tako da, meni je drago što se sve nekako vraća u neku prošlo. Čini mi se po meni malo neko vreme nekog tog urbanog rap style i da je uvek kafana i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
0: Upravo tako, aj dobro, i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo vi ste mladi, ali ste mnogo
2: na... A mnogo stari.
0: Ne, nego hoću ovo da kažem. Dočekali ste puno ljudi na estradu i otpratili neke koji su brzo otišli gore. Pa ne, to sam htio reći. Ali vi dalje trajete kvalitet, kažem da uvijek će da traje i to će da traje mnogo, mnogo godina. Zato i kažu kako pjesma koja je prije 30 godina bila hit, opet je sad hit. Zato što je kvalitetna bila tad, a i sad je samo malo prilagođena i u nekom novom tonu snimljena.
2: Bitno je samo šta od posla, od karijere želite i očekujete. Da li brzinu, ono što si malo pre rekao, instant, parice, da si, nazovimo, bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stariji, da teramo modu. Ili želiš od karijere da zapravo živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o finansijama i samo o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu dušu.
0: Brzo dođe, brzo ode.
2: Da, dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da se uopšte, da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
0: Nažalost postoji.
2: Ne, kažem, ja ne mogu da zamislim.
0: Znam, da, živite za to.
2: Da živiš prosto te daske sa ovim ljudima i to jednostavno mora da traje. Moj cilj, naš u stvari, nije žuta, ali može. Naš cilj je, kad kažem naš, mislim na gospodina Šarana i na celu našu priču zajedničku, je samo da stvaramo i da dajemo upravo to što najbolje radimo, da delimo, da stvaramo i da u onome što radimo uživamo. E, samo je to poenta. Jer svaki moment, svaka svirka, nebitno sad da li je bila naporna, da li je put bio naporan, da li je, ne znam, možda čak nije bila, možda ni uspešna toliko, svi smo imali te momente, imamo ih svi. Sve to, samo da se sve to pretvori u ono što mi imamo tu ovde za ovim stolom, a to je ogromna ljubav između nas prvo, pa onda i na bini. Ljudi to osete i upravo zbog tih stvari to sve traje.
0: To sve traje i zbog toga će i trajati mnogo, mnogo godina. To i tekako. Nastavit ćemo dalje, ali imamo tamo nekoga s druge strane upornog i neko ko dugo, dugo vremena čeka na vezi. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Zovete odakle? Halo?
3: Dobroveče, zovem iz Rume.
0: Pozdrav veliki za Rumu po drugi put večeras, što znači moramo doći malo kod vas u vaš grad tamo.
3: Naravno, očekujemo vas kod nas.
0: Super, uživate li večeras uz slađu i samo boba? Mislim da je ovo večeras pravo kafansko večer u kojem i vi onako prosto osjetite tu dušu i emociju kroz kameru.
3: Naravno da uživam, naravno.
0: Je li može neka pjesma za vas? Neki pozdrav?
3: Pa, pozdrav za sve u studiju i možda po nekom vašem izboru.
1: O, baš ste ljubazni.
2: Uvek može. Uvek može sve. Uvek može sve i veliki pozdrav za vas.
1: Za Rumu, po drugi put.
0: Jel možemo i vas čuti u nekoj akapeli?
2: Kako da ne?
0: Ako je moguće. Mislim da je to i publika željna, onako akapela i slađa Allegro večeras. Šta mislite o tome, a? Jel to to? Pa to je kafana, to je kafansko večer. To i želimo. To onako baš uživate u pravoj emociji večeras. Idemo!

0: pozdrav. Hvala najljepše.
1: Uživanje večeras u našoj kafani, onako za dušu i za vas koji znate što je muzika i što je kafansko veče. Mi imamo još malo vremena do samog kraja našeg druženja. Nije ostalo još puno, ali u svakom slučaju iskreno ću se nadati da je ovo prvi put, ali da ćete doći ponovno.
0: Misliš, nije, ne i posljednji?
1: Sigurno.
0: Da, ali nema da nas prekidaš još, boli.
1: Neću.
0: Znaš kako
1: neću,
0: smo,
1: neću,
0: ako... kakve smo planove imali.
1: Daj sviraj odmah dalje, da se ne predomisle.
0: Znaš kakve smo planove imali, pre šta smo sve isplanirali.
1: Da i mene pitate, ja ovako mogu, da mene pitate ovako, možemo čitavu
0: ja neći. Mogu, ja nigde ne žurim.
1: Je lijepo.
0: Ja idem večera za Tuzlu i ne žurim
1: nigde. A nije daleko, nije Hvala. Daleko, super.
0: Lagano, čeka super. Me hamburger na raskrsnici.
1: Jel sigurno?
0: Majke mi.
1: Dajte jedan veliki aplauz i za hamburger večeras.
0: Jeste, moj drug Pele, čeka me, već, rekla sam, doći ću sa snimanja, čeka me na raskrsnici, znači hamburger da bude topao, ne vruć, ne ladan i jedna kola ledena.
1: I da, da, bravo, ma, bravo.
0: Obećam mi, obećam.
1: Kako se bližimo samom kraju našeg druženja večeras, ali samom kraju početnog našeg druženja večeras,
0: da
1: se ispravim, da ovaj me napadnu večeras, mi ćemo dalje svirati i pjevati, dragi moji kafanci. Ovo će sigurno biti emisija koja će ući u ono mnogo puta gledano, ne samo večeras, ne samo sutra, nego zaista i u godinama koje slijede. Zbog toga, drago mi je da je večeras u našoj emisiji po prvi put naša draga Slađa i naravno Bob koji prosipa dušu, kako to kaže Muharrem Serbezovski, kaže dođi u kafanu, prospi dušu ili nemoj dolaziti.
0: Da, jeste. Baš.
1: Tako?
2: Bravo.
1: Yes. Pa prosipamo dušu i dalje. Slađa Allegro, samo Bobi, kafansko veče. Idemo! Ajde! Bravo! Yeah.

0: Danke, danke, danke, danke. Merci, merci, merci. Ako ovo večeras nije bilo kafansko veče, onda ne znam što je bilo. Dragi moji kafanci, da li ste uživali u kafani večeras?
1: Bravo, gledaj! Kaže Boban,
2: upravo.
1: Bravo, gledaj. Upravo. Rekao se gleda pravo.
0: Ali moram vas pitati, da li ste uživali ono od srca?
2: Od srca meni nikad nije lepše bilo od ovih svih puta.
1: Pa normalno, kad je bio 100 puta. Zato... Jedno mora da bude...
0: Zbog toga si rekao. Da, i prošli put si rekao da ti je bilo najljepše.
1: A laže, laže.
2: Ima malo...
0: Sad je malo razlike.
2: Malo razlike.
0: Dobro.
2: Nije isto.
1: Nije isto.
2: Ipak nije isto.
1: Odlično je bilo i žao nam ovaj... Ajde, ajde.
0: Neće, ajde. Neće, sačekat ću vas.
2: Šta vam je žao? Ne bi što žao.
0: Šta kraj?
1: Jeste bre, što...
2: Šta vam je žao?
1: Što mora da idemo.
2: A to?
1: Da, mogli smo još sedeti.
2: Pa dobro, možemo mi da sedimo i kad se ugase kamere malo. Amo, hoćemo malo.
0: Hoćemo. Ono što ću reći jeste da... Mislim da ono što sam ponovio na početku...
1: Rekao ti da kući.
0: Da ide kući. A on je bez dnevnice već par noći, tako da on može da ide. Slobodno ide kući. Neće biti ni večeras, ali nema veze. Ono što sam rekao na početku, to ću reći i sada. Zbog toga vas ljudi vole, iskreno, zato što ste, ja bih tako rekao, mnogo velika zvijezda, ali toliko ste prizemni da ljudi jednostavno osjete vas kao da ste njihov rod. Evo, ja sam večeras, evo, prvi put smo zajedno, prvi put ste kod nas u emisiji, u kafani, ali zaista... Kao da ste 100 puta tu.
1: Pa, hvala ti na lepim
0: rečima.
1: Hvala
0: vam rečima. Na to.
1: Hvala ti na lepim rečima.
0: Ja sam prvo... toga vas ljudi i vole, ali zaista. je tako.
1: Mislila sam prvo da pričaš o meni i Bobanu, pa onda sam shvatila da si mi persirao. I dobro, jasno je. godine su čudo.
0: Ne, zato što ste prvi put. Samo iz poštovanja zbog toga.
1: Ne smatram da te ispravim. Mislim, ne smatram uopšte sebe ništa... važnijom ni bitnijom od bilo koga koja je večeras ovdje u prostoriji.
0: Primijete to ljudi.
1: Bilo da je gost, konobar ili muzičar. Tako da ovo je samo posao koji svaki drugi, samo još lepši. Još lepši jer stvarno živjeti muziku svaki dan je nešto što je stvarno privilegija. I još plus da to sve ima smisla, onda je to za 10.
0: Još plus da ljudi uživaju kao nikada.
1: Još plus i plus i plus.
0: I to je to. Yes. Bravo.
2: Plus, plus, plus.
1: I hvala divnim tvojim gostima. Hvala divnim tvojim gostima što su ovako stvarno večeras bili veseli, ali ne na ono 3-4 sad, nego stvarno je bilo.
0: Iskreni su ljudi, iskreni su ljudi. Pustili su i suzu, dali su emociju.

0: dali su sebe u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Zbog toga ja govorim koliko su bitni pjevači u emisiji, toliko su i gosti.
1: Jeste,
0: jer jednostavno,
1: se
0: vi možete doći bilo kako, da li to bilo privatno veselje, da li bilo svadba, klub ili nešto, i date sebe 1000%. Ako da. Publika nije...
1: Ne, ne, je, upravo si, da, stvarno. I budu dani kada... Prosto što kažu neštima. Ne poklopi se. I vi cijelo to veče, dan, svejedno dajete sve od sebe, dajete maksimum, ali prosto dođu ti dani. Kod nas, zaista moram da priznam, najiskrenije su stvarno mnogo, mnogo, mnogo retki. I drago mi je zbog toga, ali opet kažem, publiku, ljude koji vas slušaju i gledaju, možete ono prevariti jednom, dva put, tri put, ali već oni zaista osete kada to radite stvarno iz ljubavi, a ne zato što ste primorani ili ste već četvrti put.
0: To je to, bravo!
1: Stvarno kažu, opet ovaj daš.
0: Opet.
1: Ovaj daš, da.
0: Zbog toga ti veliko hvala što si večeras tu. Evo kažem, pravo kafansko veče i kako su ljudi navikli od nas, na kraju da ih počastimo sa nečim lijepim, a to je onako dobre pjesme. I iskreno se nadam da ćemo se vidjeti i da ćemo se družiti ovako za kafanskim stolom, za ovim kariranim stoljacima, kad god želite, kad god imate vremena, tu smo. Ali hvala vam puno.
1: Hvala i vama na gostoprimstvu i na stvarno divnoj energiji i od momenta od ulaska na vrata i momcima iza kamera.
0: Inače, prije aplauza za vas, ja ću reći, i to volim da kažem, ugostimo orkestre, ugostimo ljude koji sviraju i uvijek pitam kakvi su ljudi bili, da li ste uživali, da li je to okej, ali evo moram vas pitati, evo vaše bend, da li ste zadovoljeni, da li su bili na visini zadatka, vi slušate češće, pa zato pitam.
1: Jesu, ja nisam neko ko se nešto trudi da to sve što se radi bude bez greške i savršeno, jer savršeno ne postoji definitivno.
0: A i ne valja.
1: Bitnije mi je da je ovde dobar provod i da sve protekne kako treba i da ono što se kaže, došli smo da zabavimo i vas i cure i momke i ljude iza kamere i naravno publiku i mislim da smo u tome uspeli. A sada da li je ovo malo brže ili malo sporije,
0: ljudi su uživali.
1: Ne, to su stvari koje, ja ne znam, ja to nikad ne bih ni popravljala, ni ispravljala, nego prosto trenutak je trenutak i to je ono što je najvažnije.
0: U trenutku večerašnjem bili su dobri, je li tako?
2: Nećemo im ništa zameriti, nećemo ih menjati, nećemo ih ispravljati, znači takvi su, kakvi su.
1: Naši su, ne možemo da ih menjamo. Ja želim samo da se zahvalim momcima koji nisu standardni deo, da kažem, ove moje postave. Da se zahvalim Stivu koji je bez obzira što je bio... Da, zdravstveno malo sprečen ovih dana da nam se pridruži, ali je večeras bio na visini zadatka. Joco, molim te, ustani, mislim.
0: Joco, bravo!
1: Najmlađi je, ali je najslađi.
0: A skroman je, pa zato neće puno zističe, nema šta.
1: A ovi ovamo su moji.
0: Bravo!
1: Ivan za klavijaturom.
0: Bravo!
1: Dekara... Eki i gospodin izvršni.
0: Izvršni direktor, producent.
1: Yes.
0: Saran, jedan veliki aplauz, molim vas. Ali na samom kraju, zašto je ovo kafansko veče takvo kako jeste i zbog čega nas gledate? Zbog ove emocije, zbog onoga što se zove iskrenost i zbog toga iskreno veliko hvala što ste večeras bili dio epske emisije Kafansko veče, gdje smo ugostili našu kraljicu. Onako, bez skromnosti, tako ću reći, Slađa Allegro.
1: Hvala puno.
0: I naravno, čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, samo Bob.
2: Neću stavljati krunu na glavu.
0: Ne, i u svakom slučaju, na kraju, zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže, za sam kraj, još jednom, kafansko veče, Slađa Allegro, samo Bob, idemo! Ajde!

0: što se voli šalit, pa kad kažem...
1: Pa neka, neka malo, treba šalit.
0: Pa ja sam naučio nekako da budem uvijek gore, gore nam je studio od radija, pa sam naučio da budem gore, evo naša Zorica bude dole.
1: Dobro.
0: Zorice, da pozdravimo.
1: Ajde tako. Pozdravljam ja svoje ukućane, pozdrav za tebe, za pjevače, za svirače, za Ružu. I pozdravljamo vi sve što se pozdravljamo, i Gađinu, i Rajku, i Blagoja u Sloveniji, i pozdrav za Radu iz Doboja. A eto, nekom pjesmu izabere u kojoj hoći.
0: Sve su dobre, jel da, Zorice?
1: Tako je. Živio govornik do 105, pa opet.
0: Hvala govornice, hvala na pozivu. Lijepi pozdrav iz zemlje Valentino za našu Ozrenku Zoricu. Od mene, od braće Vidović, od naših, naravno, Marija i Perice Opačka. Primit ćemo još jedan poziv, pa bi ja da zapjevamo. Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, Marica.
0: Dobroveče.
2: Gazna je Donja Ljubljanca, Derventa.
0: Pozdrav, Derventi.
2: Veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu.
0: Hvala.
2: Pozdravljam ja najbolje pjevače, braću Vidovića, Željku i Stjepana, Perice i Marija, svirače. Pozdravljam na gore u Doboj sve moje prijateljice koji se družimo.
0: Dobro.
2: Sad pozdravljam Anu Čitak u Dugom selu i njenu porodicu.
0: Dobro.
2: Pozdrav za Vinka Mikjerevića, Marinka Mikjerevića u Svitarskoj.
0: Dobro.
2: Pozdrav za Miroslava Mikjerevića u Mihenu. Jedan veliki pozdrav za Sretka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Mirka Veselinovića, moga komšiju i sve
0: dobro.
2: Moje prijatelje i moje lovce koje sutra lovimo rano ujutro divlje svinje. A pjesmu koju god zapjevaju svaka dobra, živi zdravi, bili 100 godina.
0: Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Željko, danas sam u toku dana na stotine poruka i poziva primio. Ljudi već danima znaju da će braća Vidović večeras biti gosti u emisiji Izvorno sjelo. Naravno, pozdravi iz Hamburga, recimo od Ante i P. Zubak i mnogi drugi. Nećemo sad moći sve nabrojiti, ali evo, imamo do kraja emisije dosta toga, pa ćemo evo nekoga i pomenuti, naravno.
3: Da pozdravljamo.
0: Nećemo sad pozdravljati, nego kažem samo koliko je odjek bio kad je objavljeno da će braća Vidović večeras da budu u emisiji.
3: Pa evo, ja nisam baš toliko ni pratio to, ali hvala.
0: Zato ja i Stjepan, tvoj buraz.
3: Ja sam,
0: Mi imamo ljepšu polovinu koja i tekako snima sve živo. Poštovani gledatelji, ovu emisiju gledate ovako uživo iz zemlje Valentino od 20 do 22 sata. Reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i mnogim, mnogim drugim društvenim mrežama. Braća Vidović u emisiji Izvorno sjelo za vas sa naredne dvije pjesme. Uživajte.

0: Pa onda od Željke, Stjepana i Marija, znači puno ih pozdravljam. Pozdravljam naravno sve one koji gledaju ovu emisiju.
1: Aha.
0: I sve ljude dobre volje. Ali ja ću naravno opet morati da izdvojim, ali sad posebno moram i da se zahvalim našem dragom legendi izvorne muzike, mom dragom prijatelju Marku Begiću na tako lijepim pozdravima.
1: Da.
0: Pa eto, pa želim da uzvratim, da pozdravim ja njega, naravno njegovu familiju, koji me uvijek tako lijepo dočekaju kad dođem tamo u Zagreb.
1: Da.
0: I naravno da pozdravim svoju familiju u rodnoj Koprivni, pa onda sestre Zetove u Švicarskoj. I eto, tako sve je. Ljude, dobre volje, još jednom kažem, i sve one koji gledaju ovu emisiju.
1: Kume Zorane, iznimno mi je drago da si nas uspio dobiti, da si se javio, da si pozdravio našega Marka Begić, da si pozdravio naše Vidoviće, Pericu, Marija, mene osobno. A ja, evo, uzvraćam pozdrave u ime nas svih ovdje na ovoj pozornici za tebe, tvoju suprugu,
0: hvala
1: tvoje
0: puno.
1: Roditelje, Seke i naravno sve tvoje prijatelje Kume Zorane. Živio nam. Idemo na naredno uključenje putem Vibera ili Vibera. Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, moj kolega Variša.
1: O, dobroveče, prijatelju.
2: Mirco i Stjepan Polja. Ja se samo bavim nekim drugim poslom, dakle, sportski komentator, voditelj sportskih manifestacija i tako dalje, ali tu smo, dakle, slični u tome. Pozdravljam vas, dakle, vas kao jednog od najboljih voditelja u OTV Valentino. Zatim, braću Vidović, zaista jedna dobra ekipa koja vredi večeras je preslušati, a inače to su već momci koji su ušli u tradiciju. Dakle, pozdravljam vas sve slušalce OTV Valentina, širom domovine Bosne i Hercegovine, širom planete ove i vas još jedan put želim vam svaku sreću. Lijepo zdravlje i dug život i da vas Bog čuva sve po redu. Bališa, živio i čujemo se u nedjelju na jednoj drugoj emisiji.
1: Svakako živi izravno bio pozdrav Stjepan Polju, pozdrav Gračanici, pozdrav od Gračanice do Doboja, svim onim našim mjestima koje uživaju uz program radio i televizije Valentino. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče.
3: Dobro večer, gospodin Baruša.
1: Dobro večer, čini mi se da nam to mogao bi biti gazda Pero.
3: Tako je, svaka čast za ovo se zasluži, barem pića, ako ne može na moj račun, na svoj slobodno, gospodin Baruša.
1: Dobro, pa ništa, popićemo mi. Popiću ja, evo, na Stjepana vraću.
3: A možda.
1: Vjeruj mi, Pero, danas me je cijeli dan častio. Te na ručak u Orion, te posle... Ma ne, neću da se hvalim puno, ali šta ja mogu, evo.
3: Ima se, može se onda, Baruša, sigurno
1: tako
3: bilo.
1: Tako je, gazda Pero, tako je.
3: On će vjerojatno i večeras i sutra večer nešto da zarade, pa dobro, neka i bio red da počasne.
1: E, dogovorili smo se sutra na večer, Pero.
3: Da.
1: Dogovorili smo se sutra na večer, dijelimo samo ja i Perica što zarade. A njih trojica, kud koji?
3: Da, pa.
1: Dobro.
3: Evo tako, prije svega pozdravit ću vas, Baruša, kao velikog voditelja našega.
1: Hvala.
3: Naše cijenjene kuće OTV, Valentino. Pozdravit ću braću Vidoviću, Željka i Stjepana, normalno i kao njihove glavne svirače, Marija i mog imenjaka Pericu.
1: Dobro.
3: Pozdravit ću cjelokupnu ekipu tam OTV kući, režiju, kamermane.
1: Dobro.
3: I pozdravit ću prije svega svoje obitelj, sve svoje rođake, prijatelje koji sigurno večeras isto tako gledaju kao i ja ove cijenjene goste, i vaše i naše. I ako mogne meni za moju dušu opet kao što poželim i putem radija, tako bi putem meo televizije poželio od braće Vidoviću, ako može, selo moje, sve me tebi zove za Peru iz Laništa.
1: Da, himna u našoj Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na Balkanu, Evropi, svijetu. Dobro, hvala našem dobrom domaćinu Peri iz Laništa na ovim divnim riječima. Idemo, čini mi se, na Viber, kako mi iz režije javljaju. Halo, dobroveče. Halo.
4: Dobroveče.
1: Dobroveče.
4: Bariša, lijepi pozdrav iz Banje Vrućice kod Teslića.
1: A joj, večeras Banja Vrućica izgleda užarena.
4: Pa kad vidim iz ovu komšije, moram i ja zvati jedva, evo, cijelo večer se trudim.
1: Dobro.
4: Ovdje je Miro Brkić, Hajduk.

0: 51. Pa eto, prigode da uživate uz naše drage kolege i prijatelje našega Đilasa i Mačka i naravno one koji njih prate kroz njihovu pjesmu. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo? Halo, halo? Dobro večer. Moje glasne žice nisu ko u Željke i u Stjepana, ne bojte da mi se izmanu. Halo? Dobro večer, Mario.
1: Halo, dobro večer.
0: Pa dobro večer, Mario, izgleda nisi večeru ko ja i Stjepan, pa te nema nigdje.
1: Ja, poštovanje, jeste dobro?
0: Dobro smo, hvala na pitanju.
1: Pozdrav vama, Bariša, i vašoj ekipi, mojim prijateljima, velikim braći Vidovići.
0: Dobro.
1: Sviračima, Perici i Mariju. I svima u vašoj kući tamo.
0: Dobro.
1: OTV Valentino.
0: Veliko hvala. Evo, što drugo reći?
1: Pozdravljam ovako svoje roditelje.
0: Dobro.
1: Vukanovićima. Pozdravljam svoju braću, sestre, zetove, nevjeste i sve koji me poznaju.
0: Dobro.
1: Pozdravljam svog susjeda ovdje, Zrinka Babića, u Njemačkoj.
0: Aha, dobro.
1: I sve ljude koji me poznaju. Pozdravi, hvala.
0: Evo, Željko upućuje pozdrave za našega Marija. Veliko hvala na javljanju.
1: Hvala.
0: Dobro, živio nam.
1: Hvala.
0: Živio Mario. Željko, evo, još ćemo mi kasnije ponoviti sva gostovanja koje je braća Vidović.
2: Da pozdravimo, šta?
0: Nećemo pozdravljati, kak' to. Nego ćemo ponoviti sva gostovanja od braće Vidović. Međutim, jedno od tih gostovanja je naredne godine, 2. januara, u onoj prekrasnoj dvorani Žungla u Doboju, a sa kolegama Bistrim Izvorima.
2: Biće lijepo, naravno.
0: Pa trebalo bi da bude lijepo puno, jel? Pogotovo kad dođe Mario i Perca. Oni zapale Doboj, jel? Dobro, evo, naš Željo je zaista večeras posebno raspoložen, ali nije raspoložen za priču, jel da, Stjepane, ko ja i ti?
3: Pa tako je, mi smo raspoložena i oni su dobri su.
0: Dobri su, dobro, svaka čast. Evo, ja bih predložio da ponovo idemo da zapjevamo dvije pjesmice, jer imamo dosta toga da odradimo za naše gledateljstvo. Uživamo uz dvije naredne pjesme od braće Vidovića.

0: ako uspiju, uspiju, ako ne uspiju, oni vas, evo, zadužili su mene, Stjepane, da vam prenesem pozdrave.
1: Hvala lijepo, veliki pozdrav za naše prijatelje i kolege, Bistri izvor.
0: Evo, kako to lijepo, kratko, jasno, Stjepan kaže...
2: Mogli su i doći dođe, nije ni daleko.
0: Mogli su doći, kažu da rade, da su zauzeti, ali pokušavaju ipak da dobiju. Evo, pa vas ovim putem pozdravljaju. Naravno, hvala našem Đilasu Mašku i svim izvornjacima, veseljacima. Hvala i vama, idemo na jedno uključenje da čujemo ko nas čeka na liniji telefonskoj. Dobro večer.
3: Halo, dobro večer, Mara Šarac iz Usore.
0: Iz Usore?
3: Da, da.
0: Kako ste vi u Usore?
3: Evo, mi smo dobro, kako ste vi, bar?
0: Mi smo dobro, bolje već vi Usori i Ušeru.
3: Pa Boga, mi smo dobro ovdje, slušamo lijepo, muzika super.
0: Aha, čuli ste da će u narednom periodu braća Vidović češće puta da budu u Ušeru?
3: Jeste, jeste, znamo, znamo.
0: Aha, pa vi ćete i vi, jel tako?
3: Znamo, znamo, odlično, obavezno. Pozdravljam, mogu li ja pozdraviti?
0: Može.
3: Pozdravljam ja braću Vidoviće. Te naše dobre svirače, Peru i Marija. Pozdravljam ja svoga muža, braću, svoju čerku, da ne zaboravim, Lidiju.
0: Dobro.
3: I unučadi u Rijeci, kojoj želim dugo zdravlje i lijepo, lijepo raspoloženje.
0: Dobro.
3: I svoju braću koji putuju prema našoj Usori.
0: Aha. Dobro.
3: Sve ljude dobre volje, bare, a vas najviše.
0: Veliko hvala, pozdrav.
1: Hvala, hvala Mare, pozdrav za tebi, drago, i vašu obitelj.
3: E, hvala, hvala, vidiš da zna ko je. E, dobro, dobro.
0: Dobro, hvala,
3: hvala
0: vam.
3: Hvala.
0: Hvala vam, želimo vam laku noć, uživajte u nastavku emisije Izvorno silo na Valentino televiziji. Stjepane, možda su neki čuli, možda nisu. Večeras u emisiji na Valentino televiziji Izvorno sijelo, sutra navečer Stara krčma Vukosavlje kod Modriče.
1: Da, tako je, sutra je Modriča Stara krčma, pa eto ko može neka dođe, da se družimo, se vidimo, eto bit će vjerojatno fino, veselo, koji do sad.
0: Koji do sad, naravno, zaista mislim da će malo mjesta da bude sutra navečer.
1: I veliki pozdrav za sve u Modriči okolici. Cijeloj.
0: Dobro, nastavit ćemo to, idemo da primimo na brzinu još jedno, dva poziva. Halo, dobro večer. Halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
4: Dobro večer, Nevenka Pavlović iz Bona, Njemačka.
0: Iz Bona, pa šta ćete vi u Bonu, tamo negdje gdje je nekad bio konzulat, što se malo ne preselite u Berlin?
4: Ne, ne, ne, ne. Bon je meni lijep.
0: Dobro.
4: Lijep pozdrav vama u studiju, Stjepanu i Želji, Perici.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Je! 76! To je bilo!

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

se time, jer bit će žena, dobro znam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, upravo gledamo još jednu emisiju Sevdalinka u srcu. Sa nama je večeras divna gošća, nešto ćete poslije da vidite o kome je reč, o kakvoj interpretatorki, o ženi koja opija svojim glasom, svojim bićem, koja prenosi tako duboku emociju da ćete zaista uživati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Ove pjesme stvarno, ali paša na Hercegovini, evo, ja sam te slušala vrlo često i uživo i eto, vrlo često smo radili, neka mi gledaoci oproste što sam sa Hasibom na ti.
2: Naravno, ja to volim.
1: O, svakako.
2: Sad ću reći jednu, jednu istinu
1: mnogo
2: o tome,
1: o tebi.
2: Ti i vi. Ja znam da je vi ono ispoštovanje prema nekome.
1: Da.
2: Ali znate što, ako se mi našim stvoritelju, dragom Bogu, ne obraćamo sa vi nego sa ti, onda zašto smo mi između sebe vi?
1: Tako je,
2: eto.
1: Tako si to rekla.
2: Eto. Zašto smo mi onda vi između sebe, kad se mi našim stvoritelju obraćamo sa ti.
1: Svaka ti čast, draga Hasiba, baš si to moćno rekla. I evo, dragi gledalci, ovo imajte, imajte na umu vrlo često i trudimo se da budemo što bolji ljudi.
2: Da.
1: Draga Hasiba, evo ja ću se opet dotaknuti pjesama od Sabaha pa sve do Akšama.
2: Jeste, pa, ja sam evo ovo večeras zaista onaj što ću otpjevat ovo, ne znam koliko, to je džihad, džihom, moj prijatelj je pravio spisak i baš je nakon napravio baš spisak ono, momački, kako bi mi to rekli. Hvala
1: mi
2: na tome, on zna da ja to se mogu iznijeti, zaista jeste, samo eto, ja ću se još izvinit gledateljima, ako slučajno negdje šta zapne,
1: da je to,
2: ja ovi danas su te cvjeta, behari, ovo, a ja sam inače alergijac i onda imam te alergije, tako da možda se to malo osjeti u grlu.
1: Što je svojstveno proleću, tako, ništa.
2: Ako se tu malo nešto osjeti,
1: evo, ja
2: vjerim,
1: se izvinjavam tebi, evo ovom prilikom i gledaocima, pošto me nisu vidjeli ovam iza kamere, ja sam pala sevda, ja sam tako deprimirana u pozitivnom smislu.
2: Hvala ti puno.
1: Evo, zaista, večeras si nam takvu emociju dala kroz ove pjesme koje su mnogo teške.
2: Hvala.
1: Molim te, Hasiba, pomeni nam malo samo tvoj doprinos u institutu Sevdaha, našeg
2: pa što se tiče
1: rahmetli Omera Pobrića, da pomenemo.
2: Što se tiče instituta, ja sam zaista bila dugo godina sa rahmetli Omerom. Bilo je nas trojka, jedna koju je Omer, kako ono je Nivasto govorio, vi ste moj prvi saf, moje desne ruke, uvijek govori moja desna ruka. Bila sam ja, Esad Kovačević, Nusreta Kobić, koja eto sad nešto, nažalost, ne bavi se muzikom, žao mi je što to ne radi. I eto, zaista smo mi s njim onako, onika, inače čovjek treba tako da se spomene u smislu da je on nekako ostavio dubog pečat što se tiče Sevdalinke. Obišli smo zaista, da kažem, puno svijeta i predstavljajući našu pjesmu i onim ljudima koji ne znaju šta je Sevdalinka i strancima i našim ljudima.
1: I to na autohtoni način, onako kako se i pjeva Sevdalinka i danas.
2: Sevdalinka je nešto čime mi moramo da se dičimo. Kroz ovu našu zemlju je prodefilovale su mnoge kulture, mnoge zemlje, mnogi ljudi, vojske, ne znam sve ko nije. I svako je nešto ostavljao iza sebe, tvoj dio te kulture.
1: Kao individua, tako je.
2: I to je ostavljalo, mi smo to prihvatali kao naše. Međutim, naša je samo Sevdalinka. Mi smo nju iznjedrili, ona je u nama, s njom se rađamo i nju moramo da čuvamo, da je brižno čuvamo. Čak je evo zaštićena UNESCO-om. Tako da je to, mi moramo da se ponosimo njom. Mi se prosto s njom rađamo.
1: I da se to zapamti.
2: Tako je.
1: Da je Sevdalinka uvrštena.
2: Ja ne kažem, mnogi nju, mlađa, razumijemo mladinu, ali kad je omladina ta zađa,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Hasiba, obzirom da sam te ja kao djevojčica pratila i da zaista evo pjevam od, mogu reći, pete godine, vi ste mi bili uzori. I,
2: tako sam i ja.
1: I ti, evo, nekad miješam ja ti, naravno. Hank,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, uživajte i dalje u divnim pjesmama naše divne gošće Hasibe Agić, žene koja pronosi takvu jaku emociju. Hasiba, molim, toliko festivala, toliko pjesama, toliko sređivanja sa velikanima, da kažem doenima, bosansko-hercegovačke pjesme. Reci mi, s kim si u toku svoje karijere najviše sarađivala? Ima neko ime, neki producent ili neka možda grupa ljudi
2: ja sam
1: s kojima si?
2: Eto, imala tu sreću da sam radila negdje tamo 90-ih, sam nekako, ajde kažem, bljesnula na estradi, pa sam eto, bila, a to odmah da uzmem, ono sam nekako najduže provela sa Omerom Pobrićem, a naravno sa Omerom su ta sarađivali sva ta velika imena, tako da sam ja bila dio te ekipe.
1: Divota.
2: Zaista sam bila uz velikane, naravno kojih više nema, ali eto, neka im je rahmet duši.
1: Tako, rahmet
2: im. A ja sam zaista učila, kako ono kažu, i trudila se od najboljih da naučim nešto.
1: Kao što
2: onog
1: sam ja
2: što
1: od najboljih poput
2: dao,
1: tebe.
2: Onda još naučiš do tih velikana. Pardon, ja sam bila često u društvu našeg rahmeta Safeta Isovića, Zekerijaha Džezića. Od ljudi koji su mi bili nekako moji uzori, i često sam bila i sa Rahmeti Zehrom i sa Rahmeti Bebom i sa mnogim tim ljudima kojima sam ja radila, mogla bi ja sada nabrajam do sutra, ali eto, ja kažem, ja sam učila od tih ljudi. Ako, uvijek ja kažem krala sam ono nešto što je lijepo. Rekao, ako je to bit lopov, ja sam zaista veliki lopov.
1: Obzirom da živiš u Sarajevu, draga Hasiba,
2: ja sam to krala.
1: Nisi slučajno izabrala pjesmu Sarajevo, Beharati tvoga.
2: Mnogo volim te pjesmu.
1: Idemo, dragi gledalci, da slušamo i harmoniko Moja suzom, ili nije bitno, sve su pjesme
2: sve su lijepe,
1: sa ovog tvog spiska. Predivne. Yes. Uživajte, dragi moji.

0: stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Sevdalinka u srcu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dobroveče, cijenjeni gledatelji. Drago nam je što smo i večeras sa vama u emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno, uz našeg večerašnjeg gosta, kojeg će da prati naš akustiko ansambl, kao i svake emisije do sada, uživat ćete sigurno u svemu onome što nam je naš gost pripremio. Njega ćemo da predstavimo nešto malo kasnije, a samo ćemo da kažemo da je on itekako dobar, vrsni interpretator naše narodne pjesme Sevdalinke. Neko ko je zaista sav svoj život posvetio pjesmi Sevdalinci, možemo reći da je živa

0: enciklopedija, obzirom da ga ja lično poznajem. Dobro večer, ćemo poželjeti našem dragom Džavidu Pamukoviću.
1: Dobro večer i hvala na pozivu i evo, salam i pozdravljam sve gledalce obiteljske televizije širom svijeta.
0: Hvala lijepo, dragi Džavide, i zaista nam je drago što ste vi sa nama večeras. A evo, ja ću te za sami početak zamoliti da se ne persiramo, obzirom da smo mi i kolege i znamo se dugi niz godina, sigurno.
1: I ugodnije na ti.
0: Tako, kako da ne, i mislim da će nam biti...
1: Bliži ispod.
0: Tako, je svakako prijatno. Evo ovako, ja bih tebe za početak, dragi Džavide, pitala o tvojim samim početcima. Kako je to u stvari bilo davne 1976. godine?
1: Ja nisam, da vam pravo kažem, nisam ni sanjao da se bavim muzikom. Želja mog oca Rahmetlije bila da sviram, da pjevam. Vjerovatno je vidio fiziju, on je bio vidovnjak čuveni. I vjerovatno je vidio u svojoj perspektivi koji mi je poziv. Jedne noći je samo donio harmoniku i sa par svojih kolega probudio me i kaže, de nam zasviraj nešto. Ja gledam što ću svirat, ne, nikada nisam instrument držao. I tako dovodio me neke ljude koji su se bavili muzikom, svirao harmoniku, ali to sve bilo ta vremena, 70-ih godina. To su vremena bila kad nije bilo dovoljno razvijeno sa naučnog ovak dijela, gdje je čovjek mogao da se educira, da upozna note i tako dalje i tako dalje. Snalazio sam se što znam i umijem. I tako, 76. godine sam prvi put krenuo da sviram svadbe i da nešto zarađujem. Interesantna stvar, nakon 20. godina sjedi otac moj sa mnom u podgrožje. I kaže on, da te samo kad nešto pitam, znaš ti čije su ono pare što sam ja tebi dao na harmoniku, što ste ljudi dali na harmoniku? Rekao, pa oni su mi dali. Ne, kaže, ja sam dao samo da dobiješ moral, da dobiješ snagu i da to budeš ovo sad što jesi. Jako interesantna stvar kako čovjek to vidi viziju.
0: Da, svakako.
1: I nek mi rahmet. Zemlja mnogo je, mnogo uložio u mene i malo je toga da mogu mu uzvratiti.
0: I bio ključna.
1: Ali sam ga jako poštovo i evo i sada sam zahvalan što je od mene ipak napravio majstora u Sevdahu, što je ipak sam ja i bavim se biznisom i svašta nešto u životu. Ja sam hiperaktivan jako kao čovjek i volim akciju, znate. Svašta sam nešto bio u životu. Vodio sam i kroz kulturni život, izgrađivao sam se dok sam studirao u Tuzli. Sam bio član i kulturnički društva u Tuzli. Pjevao sam i tamo i sticao nova znanja. Vodio sam neki 20 godina i gradsko kulturničko društvo Gradačac. Radio klub. Evo, isto sam predsjednik radio kluba našeg. Pozdravljam.
0: Divno. Da, i mi se pridružujemo svakako.
1: Ali muzika je nešto stvarno što čovjeka kako da vam kažem, duševnoga izgradi, razgali. To ne može ničim drugim nego kroz sevdalinku ili bilo koju drugu muziku. Poštujem svu muziku i volim svu muziku da slušam. Ali sevdalinka je ipak naš temelj. Nauka je to. Sevdalinka je nauka.
0: Hajde da poslušamo evo prvu muzičku numeru.
1: Hvala.

0: Dalin. I ja, Esad Kovačević, Hasib Agić i Nusret Akobić. To je, on je volio reći, to je moj prvi saf. I mi smo jedini. Zamislite, nikom slabome ko dao podršku tad, od ovih jači imena od nas. I ostali smo mi i nikom on nije dao da ustupi mjesto. Kaže, vi ste ovdje, dali ste im podršku i mi smo ostali do kraja. Imali smo priliku da snimamo kod Omera Povrića, to moram reći, sve je besplatno bilo.
1: Mnogobrojni tekstovi, aranžmani koje je radio za vas.
0: On je volio izraz jedan, uhasulili smo dosta ti numera, donosili smo dosta pjesama i tako dalje. Ja sam imao priliku sa Ceribašćem iz 80 još nešto godina čovjek imao, Salk Ceribašć, donio sam pjesmu, jedinu svadbarsku pjesmu našu bosansku, donio sam Čador penje Bosna Mejo. Ta pjesma traje pola sata, ali smo je mi sveli na nekih 10 minuta. I eto, imao sam priliku da na sunetu kod Tihića u Šamcu da otpjevam. On mi je dao 50 maraka, kaže, ajde, gde je moja majica? Ona je 83 godine imala tada i ona je znala isto da pjeva. I malo sam treme imao tu da vidim, ne znam kako će žena reagirati, jer ja nisam tu pjesmu doživljavao, ja sam samo po Ceribašću. I kad sam otpio, kažem, Nano, jel to? Kaže, drago, dijete, uz tu pjesmu sam se udala. I onda sam tek znao, i onda sam nazvao Omera i kažem, originalne. I to nam je satisfakcija, to nam je nagrada da nismo nešto fulali u toj izvedbi. Tako da je dosta tih pjesama bilo u Sehari, Omerovoj. I dalje i danas dan treba to, ne treba stavljati tačku, treba i dalje istraživati naše podnevlje jako bogato sa novim i starim, sa tim našim starim običajima, starim pjesmama, tekstovima i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo mi ćemo u nastavku čuti još jednu divnu sevdalinku našeg gosta Džavida Pamukovića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, ja se iskreno nadam da ste uživali večeras u sve ono što smo vam pripremili za večeras. I evo, ja mogu samo da kažem da mi je izuzetna čast što smo u našem studiju gostili ovakvog vrsnog interpretatora narodne pjesme Sevdalinke. Mislim, dragi Džavide, u stvari ovom prilikom želim da ti se zahvalim od sveg srca što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i što si nas počastio svojim glasom. Mnogo ti hvala.
2: I vama hvala na pozivu i evo tu sam uvijek da pomognem koliko god mogu. To nam je jedino i ostalo. Znači. Hvala vam i želim vam puno uspjeha u ovoj emisiji.
1: Hvala lijepo i mi tebi zaista od srca da te glas služi. A vama, drage gledaoci,

0: www.vence.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

ti mater do... ...ka ti materina.

0: postoji ta grupa o kojoj smo pričali, ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezni sam ja.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: raka taka, raka taka, tao! Nešto mi... Ne...
1: Dobro večer, dobro večer. Kako ste, gospodine?
0: Nešto mi slab aplauza, ti jesi, ti slab nešto. Šta ti je? Šta je ovo?
1: Mislim da smo pretirali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretirali s alkoholom? Ne mogu voditi kafansko večer i piti to obojeno piće tu, kralj.
1: Ovo je obojeno piće.
0: A neću
1: i sve
0: u emisiju, pa kralj, neću. Ali neću u emisiju.
1: Večer za dame.
0: Nije večer, šta je večer za dame? Šta ne razumijem?
1: Više je ženskog spora.
0: A gde skloni se s puta? Mi stvarno se...
1: To ti govorim, moraš biti ozbiljan.
0: Gdje su vam muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz, rekao, da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet, bez evence. Neću popiti s tobom ništa, idem u emisiju.
1: Samo malo trenutak, ajde ovo radi nas, samo neću.
0: Gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jeste jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Jel Perina, čija je?
1: Ja sam se Đurna.
0: Dobro večer, ljudi! Kako ste? Hvala, hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil, ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde je jedan... Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate. Pa kao ono kada aplaudiraju, kao ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu. Pa ovi hoće, stave, kaže Karina i Stonjak i napravit će on kafansko veče. I onda ništa. Ali dobro. Dobro veče, dobrodošli dame i gospodo. Ili ti ga kafanci kod nas u... Pravo kafansko veče, originalno kafansko veče i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći večeras je sa nama orkestar Vojkana Jovića, Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako da žarimo i palimo. Saksofon, Gruja! Violina, Vladimir! Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra ili kaže broj jedan, harmonika Vojkan Jović. Ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenujemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Belioski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo!

0: Bila plata, ajde reci čovjeku.
1: Bila je, više puta.
0: Bila je, dobro. I šta ćeš da piješ?
2: Ja ću samo vodu, tako mi je najbolje kad radim, kad pevam.
0: Daj meni duplo, ja ću popiti za Menila i za sebe, može?
1: Nisam drugo ni očekio.
0: Menil Velioski, dame i gospodo. Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajniji. Našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija kao pojava. I glasovno, dame i gospodo, kaže ovako.

0: A, kako smo otvorili večeras kafansko veče. Ja sam siguran da ste spremni, ali nadam se da ste spremni za ovo večera što trebalo smo pripremili za vas. Tijana, dobro večer, dobrodošla.
1: Valjda te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah čivas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Šta? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj, molim te, vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvek ima ići i pići se.
0: Jel da
1: ima? Da.
0: Super.
1: Kod vas ima uvek.
0: Inače, jesu mi dobro?
1: Inače, sve je super. Hvala Bogu, niti se hvalim, niti se žalim što se kaže.
0: Uvijek, uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
1: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će novih pesama.
0: Super.
1: Svašta nešto smo lepo pripremili ovdje za večeras.

0: Tako da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
1: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je ovaj mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobre atmosfere.
0: Hvala.

0: sve je dobro.
1: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
0: Pa srećni smo, što ne bi bili.
1: Da. To ćemo večeras prebaciti na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer Kafansko veče večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitaću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovaram.
0: Naravno da odgovaram.
1: Jel da?
0: Hvala momci što ste tu večeras sa nama.
1: Hvala momci!
0: Hvala, Kobre.
1: I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno više, mnogo više žena večeras u kafani.
0: Da, da, da, ja sam oduševljen. Odmah sam to primetila.
1: Tako da ima žensku podršku.
0: Odmah sam to primetila i, ti i, meni. I drago mi je. Da.
1: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sajmo početi sa kafanom i kafansko veče večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko veče u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojka Nijović, Kobre, Menil Veli Oski, naša TNM. Idemo! Ajde!

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Bujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
0: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
1: Živjeli, živjeli.
0: A da. A Tijana ko pravo, muško pije rakiju.
2: Ne, to su za tebe doneli.
0: A, okej, dobro.
1: Tako i treba.
0: Šala mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
1: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila. I naravno pozdrav za moju drugaricu Dinku koja je tu kod vas u emisiji.
0: Da li ona vozi Pink Golf ili...
1: I ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva od Cece, ako može.
2: Može, naravno.
0: Cece, ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
0: Može, može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojače još malo jače i bit će ti bolje sa nama. Hvala ti.

0: puno. Veliki pozdrav ide.
1: Hvala puno, veliki pozdrav.
0: Hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovdje posebnu energiju ili ti je bolje u drugim emisijama? Prizna javno.
2: Da. Ovdje je zaista posebno, tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izvojiti. Srcu mi je draga. I
0: hvala puno.
2: Definitivno.
0: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
2: Menile, mi te volimo.
0: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerta i radili zajedno. Kažem, kad god dođeš u kafansko veče, kao da si došla u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
3: Tako je. Verujem mi da je tako.
0: Znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram. A kao kod svoje kuće si, razumiješ?
3: Dok se ne ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
0: A, do karmina je, znači, žene, zato ne jedete, jel?
3: Zato ne mogu.
0: Ili je zbog linije.
3: Pa ima i do linije, ali meze nije toliko štetno, ajde.
0: Pa nije.
3: Bez hleba.
0: Nije, upravo si tako da, to je to. Meze bez hleba i to je to. Bravo. Pazi ovako, Dara, evo sad si to predstavila kod nas u kafani, vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i ovo je hit, to je to.
3: Iskreno, predivna pesma.
0: Jel da?
3: Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla ovo ću pevati u kafansku večer kad budem išla, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovdje danas u kafani.
0: Znaš što mi je drago? Kad god dođete i ti i Menil, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
3: Malo na terenu je drugačije. Mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
0: Jel, svi su u ludnicu, napravite to.
3: Drugo je ovdje kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane, da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.
0: Bravo. Jel teško odabrati takve pjesme, opitam tebe, Menile? Da nešto pazi, da izazoveš i dalje emociju među ljudima. Pazi, pjesma stara 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjevao. Hej kafano.
2: Očigledna publika koja je tu se slaže sa mnom i mi slušamo isto. A što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoložene, šta su raspoložene. Kad je smor, onda smo smor i mi, a kad je veselo, onda je... Stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
3: Kad nema povratne informacije, onda samo kao gledam sad kad ću ići kući.
0: Međutim, ovi moji gledaju i sad. Znaš što je problem? Ovdje gledaju i sad kad će voditelj prestati pričati, kao da ide energija.
3: Ovdje ne želi da idu kući, niti mi želimo. Tako da uživamo večeras u pesmi.
0: To je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobroveče. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobroveče.
4: Halo, dobroveče. Čekamo sa nestrpljenjem. Pozdrav iz Laktaša. Nešo iz Laktaša, vaš slušalac,
0: gledalac i gud. Nešo, brate moj, pazi ovako. Kod nas u kafani 80% žena i... 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da, Nešo, dođi, brate, pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?
4: Neka. Trudimo se nekako, borimo se, ali jak smo, ne odustajemo.
0: Bravo.
4: Pozdrav za vaše goste, gospođu Tijanu i gospodina Menila.
0: Bravo.
4: I svaka čast. Pa sad toliko i baš se kaže...
0: Hvala puno, Nešo. Može li neka pjesma za tebe onako, iz cipela da izvojemo ovdje?
4: Može. Još bi samo da pozdravim svog bađu Franju Božića, ako je tu i on vjerovatno, on vas prati stalno. On nas je također i upoznao i mene i tebe i cijelu ekipu. Pozdrav za tvoju familiju.
0: Hvala od srca.
4: Može, poznata pjesma od Tijane M, Žena od Sultana, pjesma koja je otišla... Daleko.
0: Odšla daleko i još malo dalje.
3: Još malo dalje od daleko.
0: Bravo.
4: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka poziv.
0: Ostao sam mu dužan 300 eura, ali bit ću čitao iduće kafansko večer, daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš.
4: Realno. I Deni, još ukratko, eto, želim da ovim putem se javljam.

0: Pozdravljamo i tebi.
1: Hvala.
0: Nemoj nas zaboraviti sad kad bude ovaj neko
1: Neću, brate,
0: javi
1: ako
0: se
1: bi
0: pa
1: mogao
0: dobro
1: samo
0: otpremljeni.
1: Jasminu prevati 300 eura, pa da, tebi duđem umjesto njemu. Znaš kako
0: E,
1: ide?
0: pa dobro, imam 50 provizija i to, pa dogovorit ćemo
1: dogovorit ćeš
0: se.
1: ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ćemo, sad nebitno.
0: I
1: Bitno je da
0: pozdrav
1: su
0: za
1: pare
0: cijelu
1: umrte.
0: Bijelu i vašu emisiju i goste i
1: Hvala puno,
0: svakog.
1: hvala puno, veliki pozdrav, veliki pozdrav i uživajte dalje
0: Prijatno.
1: uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno žena od sultana je nešto... Pazi,
2: fenomen,
1: kad je,
2: fenomen.
1: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
2: Pa šest, ima sigurno, punih
1: I dalje
2: šest.
1: Se pjeva i priča o toj pjesmi.
2: I dalje kada je zapravljeno na nastupu, bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je neverovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla, ne pre 6 godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na nastavnom klubu.
1: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme? Ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme.
0: Okay.
1: Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike. Da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali
0: jako
1: znaš pogodno.
0: Jako je teško. Mislim da je sad najteže vreme što ikad postojalo da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš. A sad publika, ne znam da li je to neko sad čudno vreme gde ljudi samo scrollaju, ne obraćaju pažnju više ni na toliko na... Evo, meze je stiglo.
1: Moguće kasniš pola sata, kralj moj. Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana, ne, kaže, Tijana, kaže, ovo je već, bravo, samo malo, bravo, super, odlično.
2: E, vidi, uvek ima, ja kažem lepo.
1: Znaš šta je samo problem, ovaj put si ovaj, orasa još smanjio, a Tijana stvarno jede samo orasa.
2: Oras.
1: to je to.
0: Oras.
1: bravo. Dobro, ali ovaj, ti si, pazi ovako, u ovih...
0: Ja, svi mi je stiglo meze, ja, svi ste za
1: kremu tamo. Da, da. To je to.
2: Više pričali.
1: ne znam ni ja, ne znam ni ja. Jećemo i pićemo ovaj, i dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon 4 hita koje ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Velioski, TNM, Vojkan Jović i krupni kadar mene. Kobre! Idemo! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je to.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče, familija.
0: Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako su me naučili oni stari. Je li tako i sada
2: pa
0: ili
2: tako
0: nije?
2: Pa tako, tako, tako je, tako je. Kako ste vi svi tamo u studiju? Vidim da ste veseli, čujete se.
0: Dobro, nemamo cvijeća kao u Nizozemskoj, ali kod nas cvijeta rakija. Je li tako, kafanci?
2: Pa treba vidim da dođete u Nizozemsku da napravite kafansko veče. Bilo bi vreme.
0: Hoćemo, prvi put Amsterdam, tamo negdje kraj 11. mjeseca, odmah nakon Amerike, znači idemo u Australiju, imamo par koncerata ovdje u Europi, onda idemo kod vas, tako da ništa se ne brinite, doćemo. Prvi put Amsterdam, kafansko veče.
2: Može, ja želim da pozdravim vaše goste, Tijanu i ovoga Minela i tako
0: hvala.
2: Da...
0: Hvala puno, hvala, hvala puno. Jel može samo jedno pitanje, gospodine? Da li vas mogu pitati, gdje ste u Holandiji, gdje gledate nas tamo?
2: Koji grad? Mi smo malo južnije, mi smo tu kod Ahena, odmah preko granice, u jednom mjestu, Herlem, kod Maastrichta.
0: Kod Maastrichta, tamo imate onaj da. Kao outlet, ili, je li tako?
2: Da, da, tako nešto. Da.
0: Iza tog outleta ima kao neka radnja za zvuk i tako dalje, tako da sam bio kod vas u Holandiji, ali u svakom slučaju, drago mi da nas pratite tamo i da uživate uz Tijanu i Menila. Ako imate neku pjesmu, neki pozdrav, slobodno recite pa ćemo da završimo za vas.
2: Pa može da Menil otpiva pjesmu Sanela od Šabana.
1: Kakva pjesma? Sanela. Skupa.
0: Može.
2: Da, da. I ja bih imao jedan predlog, kad već tako dobre te emisije pravite.
3: To ćemo za kapelu, može za kapelu.
2: Deni.
0: Jel može ovako, pazi, prije vašeg prijedloga imam ja jedan prijedlog, ako je moguće. Mlađi sam od vas, možda jedno pol godine, ali u svakom slučaju može.
2: Ma ja sam matori, sigurno jesi.
0: Dobro, ja imam... Nebitno, nebitno. Ajde ovako. Slušajte, sada ide jedna dobra pjesma a kapela za vas. Jel može tako?
2: Može.
0: Ajde, ostanite na vezi, nemojte nigdje bježati. Kaže ovako, C, Fis, E, D, E, Dur, kaže ovako, Menil Velioski. Slušaj. Slušaj.

0: Svaka čast.
1: Ja sam mislio da ste pobjegli ili niste, ali evo da čujemo vas.
0: Ne, ne, ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban, kao Šaban.
1: Au!
0: Bravo, bravo, bravo. Bravo,
1: bravo.
2: Hvala, hvala.
0: Svakava čast, super je.
1: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako i ovaj... Ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki, veliki aplauz. Menil Melioski.
2: Hvala, hvala.
0: Svaka čast, bravo. Bravo, bravo, čista desetka.
1: Lijepo, hvala puno. Veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi,
2: da.
1: Ali kad god treba da otpivaš pjesmu, onda je to to.
2: Ali treba dati na svaku svirku, ono, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
3: Emocije, emocije, čista
2: emocija. Emocije, da, emocija je zakon, tako da...
1: Pazi ovako, kad pričaš to foliranje, je li ima toga na estradi?
2: Pa ima i toga, ima, da, da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
1: Tijena, više žene ili muškarci?
3: Šta?
1: Pa ono kao dodaj to nešto svoje.
2: Ali desi se nekad da si umoran, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
3: Ne, mislim, meni se niko ne folira osim onih koji pevaju na playback.
1: Jeste. Bravo, o tome i pričamo, o tome i pričamo.
3: Ne, to je foliranje, a svi ostali se foliraju. Tako, svi daju emociju, kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
1: Tako je, u svakom slučaju, znaš što je, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti.
3: Da.
1: U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara, tu je moguće kompjuterski napraviti nešto, ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to stvarno i onda je to to. Je li tako?
3: Samo živa muzika, živa svirka.
1: Kafanci, jel to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego 4 hita odmah kod nas u kafani. Nakon toga ćemo i dobiti 4 poziva u kafansko veče. Onda kaže sada Tijana M i Menil Velioski. Idemo!

0: I tako je kod nas u kafani. Dobro večer.
1: Je li vruće?
2: Jau, ja sam
0: smenile.
2: Mogla sam neko malo deblje odijelo danas.
3: Smotalo me.
0: Pazi, ljeto je, evo ga. Za par trenutaka tu je pred nama i to je to. Menile, kako je tebi večeras?
3: Nikad bolje.
0: Sigurno?
3: 100%.
0: Da li zbog vode, rakije ili mezeje?
3: Zbog vode.
0: A, zbog vode, dobro. Bravo, bravo, bravo. Nema šta. Iskreno. Vama želim dobroveče i dobrodošao u kafansko veče. Ko nam se javlja?
4: Dobroveče. Bolje vas našli. Adem iz Luksemburga.
0: Ademe, veliki pozdrav ide za Luksemburg. Večeras Tijana Emi i Menil Velijoski. Kako vam... U stvari, ajde ovako, kako vam zvuče u kafani, to ću da vas pitam.
4: Pa ja mislim, ovo je jedna najbolja epizoda koja je ikad to bilo. Znači, tim, taj čitav tim, celokupni tim je, to je znači stvarno za jednu veliku defektu. Znači, svaki aplauz je vrijedan i svaki ovaj, kako da kažem, znači sve top, sve vrh i želio bih da pozdravim sve vas tu u studiju i ako može jedna pjesma za gledalce, nas gledalce svija.
0: Koju ćemo?
4: Ako može od Halida jedna pjesma, to bi znao meni da ispeva...
0: Čekaj, stani ovako, ostani na vezi i da čujemo kako će da zvuči to, može?
4: Može.
0: Ajde.
5: Voki, abajdan F-mol.

0: kafana i najbolji ljudi.
1: Hvala lijepo.
0: I naravno najbolji gosti. I svako vam dobro želim.
2: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
2: Slušaj. Hey, hey.

0: A za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojka Nijović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, za srce i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvinjujem. Okay. Vojka Nijović,
1: znači.
0: Kobre, TNM i Menil Velijovski. Ajmo.

0: Dansko veče.
1: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste, predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta. Prvi puta ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis je dobrodošao.
2: Dobrodošao, Deni, dobrodošao, dragi gosti.
1: Kako ti je kod nas? To me zanima.
2: Pa, top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu kod vas.
1: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš...
2: Pa može.
1: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitati ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija, pa to je to. Reci mi si rakija, to je to.
2: Da, samo rakija i ja sam fleksibilan.
1: To je to. Denise, inače pratiš našu emisiju, mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju, po prvi put i ti. Što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
2: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
1: Popiješ nekad s nama?
2: Pa naravno, da. I preko ekrana i preko kad YouTube, uvijek se družimo i popijemo preko toga.
1: Odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da... Ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osjete emociju i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno. Nije to, pa ide lošeg samoraspoloženja, nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako o tebe?
2: Pa, osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama. To sam već rekao, moram opet naglasiti. Večeras pjevamo tri pjesme. Prva pjesma je od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju i treća je od Kadi i Bogati plak.
1: Au! Kaže, jedna ženska, muško pjeva.
2: Gledao sam da odaberem što nije često baš na kafani.
1: Bravo, bravo. I kod nas u kafani. Bravo. Ali reci mi, je li to pjesma koju ti pjevaš i za svoju dušu?
2: Pa evo, sada je trenutno ta od Kadi, osobno ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
1: Odlično.
2: Nisam pjevao dosta puta, ali sam je rado otpjevao ovdje večeras.
1: Slušat ćemo i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim na naš kafanski način, da mi prvo čujemo kako ćeš ti da pjevaš, onda ćemo da pričamo mnogo više u kafanu.
2: Da, može, slažim se s tobom
1: u tome. Gledalci su itekako raspoloženi. Denis Bagovac, Kafansko veče i po prvi puta kaže ovako.

0: Opasno pjevanje kod nas u kafani, samo jako, samo žestoko. O, hoćeš da popiješ sa mnom jednu?
1: Pa nazdravit ćemo, Daniel.
0: Ako smiješ, evo, nema šta, nema šta.
1: Sa tobom i sa ovom lijepom publikom,
0: bravo,
1: našim
0: bravo,
1: muzikantima.
0: Bravo, živjeli ljudi.
1: I s vama gosti.
0: Živjeli ljudi. Pazi ovako, ti nam dolaziš iz Salzburga. U stvari, ja sam tako vidio na tvom automobilu tu ispred kafane, ali ovaj, jesi stvarno iz Salzburga?
1: Da, da. Pa,
0: rođen u Salzburgu.
1: Samo živim u Salzburgu i to je to što se tiče Salzburga. Odrastao sam u Hercegovini, naravno sva naša Bosna i Hercegovina je lijepa.
0: Ko je?
1: Ali ja moram naglasiti da sam ja iz Kaknja, Kraljeve Sutjeske, tu je duša.
0: Pozdrav veliki za Kraljevu Sutjesku, za Kakanj.
1: Tako je, hvala.
0: Pazi ona, suda pođe, kući svoj dođe, tamo je nekako najljepše, ti si otišao u Salzburg, ali ovaj, kad dođeš na svoje, to je to.
1: Da, baš sad kako sam onaj par godina u Salzburgu, to, baš što si rekao, da shvaćam što.
0: Da. A mi reci ovako, jel se osjećaš i ovdje kao domaći?
1: O, da.
0: Od nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se ne osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju
1: pa, evo, da, osobno,
0: nešto ne valja.
1: Prvi dojmovi stop i eto šta čekam, jedan drugi put da dođe.
0: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras sa nama ili za fanove koji te već poznaju. Kažem,
1: pa, dobro.
0: Mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih desetak godina,
1: da, prije
0: sigurno.
1: Prije 10 godina, na početu došao sam.
0: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas pjevao mnogo, mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
1: Pa da, hvala Bogu, imam posla i, kod, i radim ono kod svih. Znači, to je Bosna i Hercegovina, Srbija,
0: naravno.
1: Hrvatska, svugdje imam posla. I šta rećete?
0: Šta reći nego baja i boja tvojih očiju.
1: Tako
0: svaka
1: je,
0: ti čast. Bravo, hvala ti.
1: Idemo,
0: puno. Denis Bagovac!

0: Denise, pazi, ljudi je u kafani. Ako na kraju ovaj večeri nisu bar malo popiti, ovaj to nešto ne valja, tako da ja sam pio limun. Inače, malo obojen u neku boju, ali ovaj nema veze. Ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane. Tako bih rekao. Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa ono, dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je top, atmosfera, sve. I, kako sam rekao, jedva čekam drugi put.
0: Jel tako? Jel sigurno? Nadodati. Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću za u toku emisije, ako imaš neki pozdrav da kažemo za ljude.
1: Da, to sam zaboravio.
0: Drage osobe koje ćemo večeras da pomenemo, slobodno.
1: Pa dobro, pozdravio općenito svoju obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od svi... Znači, ekipa je iz Kraljeve, Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
0: Bravo, ma bravo. Ima vas. I da kažemo, kafanci i mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine, tako da ćemo se družiti.
1: E, vidimo se.
0: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi. Evo, nakon godinu i pol dana ponovno smo u Salzburgu i ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
1: E, hvala.
0: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma, vraćamo se.
0: Lijepo Bosnu i Hercegovini, Hrvatsku, Srbiju i tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka. Da.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koje su hitovi i tako dalje, ali...

0: radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par covera odraditi još, pa ćemo vidjeti, onda imam jednu pjesmu u najavi, ali o tom potom ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoćemo.
0: Popit ćemo, neko će platiti, ti ili ja, bitno je da će konobari naši naplatiti uvijek, oni neće ostati suvih džepova ili praznih, to je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj, šta ćemo da sviramo? Kadi?
1: Kadi i bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Kakva emisija, kakva rakija. Ja bih tako rekao, s obzirom da je... Konobare.
2: Ne žuri.
1: Vidi ovako, brate moj, vidi ovako. Prazna čaša, pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: No, prestravi me čoveča, Boži. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema se. Ko će to da plati?
1: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su sponzorili kafansko večer.
2: Hvala.
1: Dobro. Polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
2: Savršeno.
1: Sigurno?
2: Savršeno. Ovo mi će

Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom, jedne jedine, Tanje Savić.

mater do... ...ti materina.

Misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: Kiro, Kiro, onda gore nema.
1: Šta? Kalo? Molim. Evo. Evo dolaz, ajte.

0: Gde su? Šta je ovo? Šta je ovo? Kako da se smirim? Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.
1: Kafansko veče.

Ti mater za ovo, ti materina.